0: Марчас радиосида.
1: Күлдіргіч.
2: Бір овчиге савол беришпті. Көптен бері фил овлайсызмы?
3: Ха, йоқ, бір нече күн болды холос. А бұл жерге өзі асылда мен капалак тұтқан екенмін. Көзайнағым жоқ атып қойдым.

0: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.
1: Пульдергич.
2: Бір мехман келіп, ашпазге қарап, бір килограммды нечі грамм болады, деп сұрапты. Ашпазам мехманге қарап, мәлімше, 700-800 грамм болса керек, десе. Яхшы, жүдем яхшы. Ертеден сіз ашпаз сұфатыда іш башлашыз мүмкін.